Yana kaspani tura bun kamena simang dilis tis noni wadat kapa bibit barati program ko kna sona matna ha somoy do watamni chkhang kola chung ha aru dala thamna chingi thari sogoman program rang ba yanon bona ha kna tham swing ba sakanti gon chingi program ung hani na mathelan baksa wal nam je hin